Vlada Georgijev, 6. juna u Beogradu na Kalemegdanu Georgijev ima koncert, zove se Gospodski 50, jer čovjek ono slavi 50. rođendan i što je još jako, ceo događaj počinje u 3 popodne, mislim neće Vlada svira po danu, ali će biti neki ono skupovi oldtimera i bajkera, pa će biti neki show, neki muzički talenat. Svega će biti. Donji grad, Kalemegdan 6. juna, Vlada Georgijev, još jedan gospodski koncert.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorek. Libotski med Balint, 950 grama, 499,99. Osveživač Brev, Power Active Pine, 3 komada, 239,99.
2: Lakše se živi, vaš Gomex.
3: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
4: Sutra pretežno sunčano i toplo, u toku dana na planinama moguća kiša ili pljusak. Najniža temperatura od 10 do 18, najviša od 29 do 33 stepena.
3: Vreme je za vesti. Sa nama je Jovana Nikolić.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Čvrsto prijateljstvo je sudbina za Kinu i Srbiju.